0: Carla Falava. This is News in Samoan for Radio New Zealand. Pasifika first. The headlines, Labour confirmed details of school lunch program and Greens promised jobs for all young Kiwis. Immigration catches up with overstayer who lived under alias for 38 years. And sport fear factor drives emphatic All Blacks win. This is the details in Samoan. Te ao murio, talani mai a te roni si la morele te roni si la Pasifika. Wa wha maoni ina mai whao pwhaia le leipa i ali te lea, tua wha amtelanga lana fuafuanga mori tue wha tula i mai or pol kramio mea aia te mai tia onga mai le vai tau mua mua o onga i le roa whemaru fru vanlu, pe a whai e fit fliet whai ngā malo. Wa wha amtuina le pati, i lana fuafuanga wha tino le tau ngutara sui fuanga, ma wha mai aina i mani mani wia, e tū whātu singo ai inga whātino le tūnga tāura so i fuanga sā whātino ina ini nai vai a sotaru nei. E wila vore tele o vai anga sā tū i tū tūina ia inga whātino o mai alamana fōr fleina e pio le vai a whātoro fō mai au noa mas tūtongi te pula au tūtongi o pāsese mō au wala whamalanga inga le tele ma le tipino ai tā lafu mōta mai tia onga a e lua ia inga whātino fōre lisi. E tū stu singo o tā wai, o mea ai mō tamai tia onga rā tō e whāua wina e kawa i le lua salau whāsu whāafe whāsalau o tamai tia onga i le afe mara sumare whāua onga o mai elamo nā awhi ai. O mea ai o le alima tāla i le mea ai e tasi, mare ono tāla ni masfulu i le mea ai e tasi mō tamai tia onga tausanga iwa i le tausanga sfutolu. Ai ora jamine ua whāri a le pātia le Greens wale a lātou tutongia i e tutongi. Mō tangata ni usila teite si umare mara tua mare sfulu ono tausanga e ora lufur whāa. E silia ma leono masina e leo maua ni ngā ruenga. Whāri e rea pāti, o e whā vaina se porokala me whā taita e whā ingoina, o re ngā ruenga mō tangata televopole jobs for young people, e whā taita ia e le porokala me ale jobs for nature. Le sa whā vaina e tali e tuai le tī whato i laro leo a ngā ruenga sa ia i le teime o le pipisi o le COVID-19 mariva. Whāri e le Greens, o le ato e whā fōi ale tōs furuafe o ngā ruenga a o tangata i ngā ruenga. Ai o Jimmy Nei, o la mana o mia le bang fa'a pwai le national i tamai tio a onga marulunga ni no fwai pēa i a onga se i a mai ari tau sanga sfutasi pe a fai a firfiri ar fai ngā palota. Whaari ari tamai tais uso upo a onga ar pati Erica Stanford. O le Jimmy Nei amu fai tamai tia onga o na tuua onga pe a atore sfuru o no tau sanga. Ai o le tōtele, e fatoa au sia le matua i o la tō asa whanau i le vai teimi o le tau sanga sfutasi. Ma whātanga i la tō tu oa onga, ai re mai ali tō sanga. Whāli e Stanford, e re tau tō mai tia onga na wha mai ali tō sanga a tō ali tō sanga sutasi i le wha malo sia lea, o rea o onga ma tā upor sa e nisi ingilisi, ma ni numera. Ma maua le ava noe umia ili tau i fau a le Foundational Award, ili tō stusi, fai tau tusi, ma ni numera. A wāre mā losi ori tō mai i neim tā upu, e tū ina i tangata te lavou le ava noa pirisilio na lileia maua i ngā ruenga, ai pe whaawawa i ao onga mō ngā ruenga au tū, pe o trades, ai po isi ao onga. Ai ua polo misi ale pāti ale New Zealand First, ni solo i ale visa mō ngā ruenga tau lileia po le accredited working visa, ai sui ale visa ili mataita ina ile uti uti o ngā ruenga tō mai po le skilled work visa. Pe a whai ai toi fit free at whai ngā malo. O le ulufare mai i niusira i lalo lea porkalame o lea nono ina lea ili ngā ruenga i tūlangi ma se whāti te ingo ni mana onga ai leo se taule leo se whatwhai ngā ruenga. I le whāma tanga tisia sa whāri ai le pāti o tanga te melanga mai i tū mai whāpitoe mana o mia i vaengo niusira e leo mawhai o na whātu mwinai ngā ruenga. O lea ai ngā whātino lea avi ai le wha mua mua i tanga te whai ngā ruenga niusira si tia i runga le mautino e whātinonga mo tanga te malanga mai, ma pui pui o tanga te whaingarua ngai malanga mai, mai le whāpulonga ina. O le vai aso si le fio lolo malo loina o le mawhau whau Mental Week Awareness. O whāta o toina e whā manatu mo reis foi teo sanga. I le au tū o le teo sanga nei, o le tāu o so tanga po le belonging matters. O to o te lea tanga te kiweli i potia le sili atu ono, iai le whanongo no le nofu to atasi, na ilo seisi lewa teimi, e tu sai ma wha mau maunga fōu. Ma onga, whare whai ngā rua, ngā maisi whala ap tonga tanga te o whalo talina, e toi tanga te i ava noe fisota iai maisi. Whare ere ofisa sili or wha vai or soi fōu maro loina ni Sila Mental Health Foundation, Sean Robertson, o wha whita uli te maa ainga maua, whetena inga re te lobe, Malene ai se whātua tuanga o tū leia e se ai tātou ma mā e se maisi. O le mā fō angarena o mā fō ai le tau o tū o inga ma le tustu silima. Whaadia Robertson, mo tātou iloina, o loo iei whātūra ngana pita Silia tōna leang, o whātūra tuina i le rurangi, le ua māwhoeo na awhiai mani sila, ma tūlei e sei tangata, ma isi tangata. O se li o vasteia mai sa mōsa e whao ngāina se tusfalau pepelo, ina o teo numai le tōsum lo teo sang taluai, ma o lai se ingo pepelo, ua lusila nā pili moritoe ki pokiako. A bei tai, o la whae le lawa e ono suto sanga, e rei toe tari o tula vai sa mō ina o mai ale tolu māsino le temisa tu iai, e tu ua ile tunu, le sa mūtu e rewhae ngore māsin tolu ai se tema. Sa whao ngā e lawa i ale ingo o live mao, ina o tau numa i le afe ibisa lau varas furvalu. Mai ulama i tomu whainga le matanga runga whi malanga inga sa ilia le meno fuai, ai sa le imaruia. Ai fato a mawaina ina wafa a soe leo leo i e wha matalanga mani matanga runga i lua whi malanga fufa. E iei se iso isi ana so tu la fono mua muantu mai le afe ibisa lau iwas fululua i lua fsu tolu. Ma le se furu o vevesio ni ana sa wanga di tonu ona ainga, e le vaa le lua whi malanga iwa, ma le lua whi lua se fulu. Whaaria le matanga ruenga whae maranga inga, ma le whaamas nongo pui puinga Immigration and Protection Tribunal. Sa le ai ma se taumu whae ngā lawa i lea teimi umi sāna whae ni silane e wha sao sao ai lon tūlanga o iain. Ai paure me sa ai o whae o le tāru sanga se wha uila vea wha minsta i le lua whae mariru full wha. I no o mai ono lo kaina le matanga ruenga whae maranga inga i le manino mai lea o le ato e wha fo i wha maara si atu i Samoa. Whaaria le matanga ruanga o senu mero vevesi whare a inga e au fiai, ma whaaturunga mori sa unga le mue lua le oleo mori ka ili maso. O whaaro mai e sa whai mai e whaatu vevesi du tono le sputas tau sanga, o le la maftanga ma le paanga ma fine luna lua. Sa sa ai sei e le oleo e lawa, taluai sa le ima whai e pū lenga ona wha mautu ina ona wha sino manga tonu. Toi le eisi tis whalau e ma whai ona tipo tia se ain. E toru māsina sa tu ia i a lawa e tā pena ino nono toi whale malo nā inga, ma tu ua le tunu ulea sa mai a ile a solus furu iwa se tema. Whāli e re pule o sta inga na matanga ruenga whemana ngā inga ni sila, whāli a muda whaa, ile le joni sila. O lo whai a lātu tana ronga ma le lo i a lawa, e tu sai ma le tu ua ni sila ma le lo tu malie. Ai a whai ele ai, le a tilo tilo loa, i sfa tino whāli tu la thono whai wha malos. Ta alonga sa le se tele o ni fefe. O se mea e se fefe i eo blai se pekai. O le lusuri po le pletsu lo kape le vama ustari. O se matau. Sa faa soa ina uma e tamata alo te tasi sa o fuina i le ofura ka pitalu mai le lua fe maritolo. O ni usila ua ave mano fuanga o le aipu faa vasta se ma ne maru lusu tuk tu sanga. A le pole stona i sa tue loka i fui mole istau sanga. I se manu malo manino luas limas fulu sfruiva i le wallabies. O rea manu malo o toi whao o i fwoi na matati a reo blacks in Malai tele Eden Park e o kilani i le limas furu whātalo o fwoi teori e unoma se whaia ina i se aula ka pi whaava malo. Ma ua whao o i le se manu malo le wallabies i le o blacks i o kilani telo mai le afe i se lau vaurus furuono. Ma tau fia i le ipu sa la to whai ina i le siri a marilu su teo sanga te ruai. O se matati a manu stele i le kapiteni a reo blacks Cody Taylor. Sa e tau tino ina, sa e se tūlanga o re fefe sa uri nai le au e pui pui e ripu. O re fefe o nai le aise tama o iei nei o le au sa e se whaalongo na e iei le lusi o ripu. Ai o re whai a onga lango lango whaalongo tane umanga. Sa e iei le whaalongo na. Ma ia mautino ai, ia malama lama na tamata au le ti ngā. Ile le sono le taala a o le talanga o ripu le vasta wai. Whaari e teila, o umanga sa ho iei le whaalongo na le malama lo le ipu mani toi whai inai. Sa tu ina tua ia ila tau se whalongona o se tangata ta alo. O upa umanga sa la tau whalongo ina ila ngona o se mta whaioile na ono o Blacks o le ta alo i pui pui aripu. O le numero valu o le o Blacks wala se titi sa ia whalua ina lea la ngono o teila. Whali e se titi o umanga o stasi o tangata longo longo anga mo se stasi o tangata sa ite te ia o Blacks i tau sanga tele. Ma ia tuse elo na lima ia ila tau le vasturu ai ma tu tusa elo na matau ina nei Palasi lalo le olo o le Malai Eden Park mai te puipuia. Mai e tā wafoi o le ungo le tā longa mo tue au mai e le tatununga a tō toa i le awa toa. Aro te menei, tu plesis ke rifi mo tue au inātu i le All Blacks o se tā mai kava mo se vaenga o tama sa wha manu uria mai le tā longa sa manu malo i le stonai. Sa wha maonia ai e le All Blacks o le wingi a Leroy Kata sa fia le tapuvai lusi fowerti Anton Sekma. Ma le huka ia asa fo mua sa tau whai a fio la whai ai no fito ai o la auru por concussion ma wale ava no ai mori talon feitou ni alon lua le sto na ele vasto ne i sini Australia. O mai alavan tua el All Blacks New Zealand, ma Australia, ifen Black, Black Era, sa ale i au fia li talon feitou ni ele sto na ai, ma ele omfene to eta ava noa, ono le afianga le masalo na vailo na winga, wa uti uti ailus fowetu, ma fwene to eta paina atu ia kirifi. O le talonga bo mo talonga fa vao malo e lua le usoka te mai tai le vao Panama mani sila sa solo ia. Ono le mafu e tele ma losi sa tei aile o ngare tonu o le antinu i le stonai te mini sila. O le mafu e sa fo ina le fitu te sima le fitu o le fu o le malosi. Iisi mafu e mulimuliane sa rulu i le malosi lima te sima le valu. Sa tu ua e faia le talonga le talonga Panama i le malal estadio Romel Fernandez Guterres i le asetai au nanofi. A fa mauni ai le soka ni sila o tene ta alo uma o le au mana ufai ngā luenga o lo saunga le mu ma a toa uma. Tala nao le yaso, i eire fi le mu tangata uma ma i amanu yalo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand for Radio New Zealand Pasifika. Peace be with you. Happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia ora ana.